0: kok isih neng sawah to, Fer? Fer.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik, tekor dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

sebet biar toko mangkono wau. Eco ingkang lagyo imbal pangadiko Narpati Ndorowati tuwin ingkang Raka Narendra Mandura lawan ingkang Rayi Raden Sediwo. Dereng antos Sri Narendra medhar tri pandurat triwilangan telu pandurat kumedhep. Pandurat kumedhep. Telung kedepan durung kawijring pangadiko kesaru gegering jobo. Bebasan kawanta trebak seban kalboning pamuk kaya sapu bodol ilang suwi. Ana Jawata niup anjuk bonconiti piyak ngarsa tangkeping nguri sebaning sagung Prawandha. Kaki Prabu.

iki jeblane papan padumene wong sing ora kena digugu ujare. Anggepmu kuwi yen kowe digawe ning Purba Wasesa ngrodo paripek Semarang ulun supaya kondur makayangan, aku ki wedi karo kowe ngono piye? Dupe ulun wujude ming semene, dupe ulun pendek dadi. Elek kaya ngapa ulun dewa. Sabdane mandi, daya katyasane mumpuni. Kowe mumpung durung aja pisan-pisan wani marang ulun. Pejah kula lampahi nanging mlai paduka mboten kersa kondur tetep kula rada paripeksa. Nyoba katyasanku. Yen kula ajri menapan krasa tangan rampung nyawamu kelakon.